Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: beni hardasan kelay sevgili.
1: Cənablar, Milan şəhərinin Marigenta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bəstəkar Sultan Hacıbəyov 1919-cu ilin bu günü 8 may tarixində Şuşada doğulub. Onun musiqisində parlaq milli koloritli janr obrazları üstünlük təşkil edir. 1936-cı ildə nəmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində Bakıda yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb. 1936-cı ildə nəmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb və musiqili komediya teatrında dirijor vəzifəsində çalışıb. Onun ilk əsərləri xor və simfonik orkestr üçün yazılan Pioner kantatası və Qızıl Gül musiqili komediyasıdır. O çiçəklərin söhbəti və neft haqqında nəğmə mahnılarının, Quşcuğaz, Tənha Yelkən Ağarı romanslarının da müəllifidir. Bəstəkar birinci simfoniyasını 1940-cı ildə, ikinci simfoniyasını isə 1946-cı ildə yazıb. Xalq artisti Oynaq Toplum, Lay Lay, Bənövşə və Yolka kimi uşaq mahnılarının da müəllifidir.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən.

0: Veya.com veya misli.az'dan elde edebilersen.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen, indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Növbəti köç kərvanları yola salınıb. Rusiya və Ukrayna arasında atəşkəs elan olundu. UEFA Avropa Liqasının çempionları müəyyənləşdi. Saat 9-dur və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Ağdama 41 ailə 156 nəfər, Xocavəndə isə 57 ailə 206 nəfər köçürülür. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası üçün bugünədək 177 ölkədən 28 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Onların təxminən yarısını xarici nümayəndələr təşkil edir. Qeyd edək ki, forum 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək. Rusiya tərəfi 9 may qələbə günü ilə əlaqədar 8 may gecə saat 12-dən mayın 10-una qədər Ukrayna ilə müharibədə atəşkəs elan edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İranın cənubunda yerləşən Bəndər Abbas və Qəşim şəhərləri üzərində 2 pilotsuz təyyarə vurulub. Bu barədə İranın Mehr Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Fars Xəbər Agentliyi daha əvvəl Bəndər Abbas ərazisində partlayışlar barədə məlumat vermişdi. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bu gecə UEFA Avropa Liqasında yarım final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Aston Villa öz meydanında Nottingham Forest-dən qarşılaşıb. Ev sahibləri rəqibini 4 cavabsız qolla darmadağın edərək finala yüksəlib. Digər görüşdə isə Freiburg Braga üzərində 3-1 hesablı qələbə qazanaraq adını finala yazdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı

0: intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Növbəti köç kərvanı yola salınıb. Rusiya və Ukrayna arasında atəşkəs elan olundu. UEFA Avropa Liqasının çempionları müəyyənləşdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Ağdama 41 ailə 156 nəfər, Xocavəndə isə 57 ailə 206 nəfər köçürülür. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası üçün bugünədək 177 ölkədən 28 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Onların təxminən yarısını xarici nümayəndələr təşkil edir. Qeyd edək ki, forum 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək. Rusiya tərəfi 9 may qələbə günü ilə əlaqədar 8 may gecə saat 12-dən mayın 10-una qədər Ukrayna ilə müharibədə atəşkəs elan edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İranın cənubunda yerləşən Bəndər Abbas və Qəşim şəhərləri üzərində iki pilotsuz təyyarə vurulub. Bu barədə İranın Mehr Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Fars Xəbər Agentliyi daha əvvəl Bəndər Abbas ərazisində partlayışlar barədə məlumat yaymışdı. İran Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə zərbələr endirib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi İrandan atılan raketlər və puaların məhv edildiyini açıqlayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bu gecə UEFA Avropa Liqasında yarım final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Aston Villa öz meydanında Nottingham Forest-lə qarşılaşıb. Ev sahibləri rəqibini 4 cavabsız qolla darmadağın edərək finala yüksəlib. Digər görüşdə isə Freiburg Braga üzərində 3-1 hesablı qələbə qazanaraq adını finala yazdırıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Yeni Dərnəgül dayanacağı istifadəyə verilib. Gəncədə qanunsuz tikili aşkarlandı. Ölkə Premier Liqasında 31-ci tura start veriləcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. 2025-ci ildə şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan 9 uşağa doğum haqqında şəhadətnamə verilib. Bununla bağlı insan əlverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci il üzrə illik məlumatında öz əksini tapıb. Hesabat Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttinin üzərində yerləşəcək Dərnəgül dayanacağı istifadəyə verilib. Bugün səhər saatlarından artıq stansiyada qatarlar dayanır. Bakı Dərnəgül, Dərnəgül Biləcəri və Dərnəgül Xırdalan istiqamətləri üzrə gediş haqqı 60 qəpik, Dərnəgül Sumqayıt istiqaməti üzrə isə 1 manat təşkil edəcək. Gəncənin Cavadxan qəsəbəsi ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edilib. Bu barədə müvafiq tədbirin görülməsi məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz inşa olunan tikillər sökülüb. İranla razılaşma təklifi Tehranın nüvə silahından imtina etməsini və Birləşmiş Ştatlara nüvə tozunu təhvil verməsini nəzərdə tutur. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Onun sözlərinə görə nüvə tozu deyərkən İranın İsfahan, Natanz və Fordudakı nüvə obyektlərində olan yüksək zənginləşdirilmiş uranı işarə edir. ABŞ 2025-ci ilin iyununda həmin obyektlərə havadan zərbələr endirib. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr Livanın cənubunda yerləşən və Hizbullahın əsas dayaq məntəqələrindən hesab olunan yaşayış məntəqələrinə bir sıra hava zərbələri endirib. Hücumlar nəticəsində azı 9 nəfər həlak olub. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasında 31-ci tura bugün start veriləcək. Turun açılış maçında İmişli Zirəni qəbul edəcək. Qarşılaşma Quba Olimpiya İdman Kompleksində saat 16:30-da başlayacaq. Günün ikinci görüşündə sabah Kəpəzli sınağa çəkəcək. Bank Respublika Arenadakı oyuna saat 19:30-da start veriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yeni Dərnəgül dayanacağı istifadəyə verilib. Gəncədə qanunsuz tikili aşkarlandı. Ölkə Premier Liqasında 31-ci tura start veriləcək. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova və ən son xəbərləri diqqətinizə çatdıracam. Sabahınız xeyir. 2025-ci ildə şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan 9 uşağa doğum haqqında şəhadətnamə verilib. Bununla bağlı insan əlverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci il üzrə illik məlumatında öz əksini tapıb. Hesabat Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Abşeron dairəvi dəmiryolu xəttinin üzərində yerləşəcək Dərnəgül dayanacağı istifadəyə verilib. Bugün səhər saatlarından artıq stansiyada qatarlar dayanır. Bakı Dərnəgül, Dərnəgül Biləcəri və Dərnəgül Xırdalan istiqamətləri üzrə gediş haqqı 60 qəpik, Dərnəgül Sumqayıt istiqaməti üzrə isə 1 manat təşkil edəcək. Gəncənin Cavadxan qəsəbəsi ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edilib. Bu barədə müvafiq tədbirin görülməsi məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz inşa olunan tikillər sökülüb. İranla razılaşma təklifi Tehranın nüvə silahından imtina etməsini və Birləşmiş Ştatlara nüvə tozunu təhvil verməsini nəzərdə tutur. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Onun sözlərinə görə nüvə tozu deyərkən İranın İsfahan, Natanz və Fordodakı nüvə obyektlərində olan yüksək zənginləşdirilmiş uranı işarə edir. ABŞ 2025-ci ilin iyununda həmin obyektlərə havadan zərbələr indirib. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr Livanın cənubunda yerləşən və Hizbullahın əsas dayaq məntəqələrindən hesab olunan yaşayış məntəqələrinə bir sıra hava zərbələri indirib. Hücumlar nəticəsində azı 9 nəfər həlak olub. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasında 31-ci tura bugün start veriləcək. Turun açılış maçında İmişli Zirəni qəbul edəcək. Qarşılaşma Quba Olimpiya İdman Kompleksində saat 16:30-da başlayacaq. Günün ikinci görüşündə sabah Kəpəzi sınağa çəkəcək. Bank Respublika Arenadakı oyuna saat 19:30-da start veriləcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

0: Umid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: May ayının pensiyaları ödənilib, 13 havalimanının fəaliyyəti dayandırıldı. Cristiano Ronaldo 100-cü qolunu vurub. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvanda may ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib. Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanının ikinci cəhdi 17 mayda keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin məlumatına görə, bakalavrlar imtihana gələrkən özləri ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli və imtihana buraxılış vərəqəsini mütləq gətirməlidirlər. İsrailin ölkəmizdəki səfiri Şəhidlər Xiyabanında milli qəhrəman Albert Agarunovun məzarını ziyarət edib. Səfir və missiya rəhbərinin mavini məzarın önünə gül dəstələri qoyublar. Bu barədə səfirliyin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Qeyd edək ki, bugün ölkəmizin milli qəhrəmanı Albert Agarunovun döyüşdə şəhid olduğu günün il dönümüdür. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatının aeronavigasiyasının inzibati binasına düşməsi səbəbindən Rusiyanın cənubundakı 13 havalimanının fəaliyyəti dayandırılıb. Bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Əl Nəsr klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 100-cü qolunu vurub. 41 yaşlı hücumçu buna 33-cü turda Əl Şabab qalib gəldikləri maçda nail olub. Bununla da Ronaldo karyerasında vurduğu qolların sayını 971-ə çatdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bəstəkar Sultan Hacıbəyov 1919-cu ilin bu günü 8 may tarixində Şuşada doğulub. Onun musiqisində parlaq milli koloritli janr obrazları üstünlük təşkil edir. 1936-cı ildə nəmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində Bakıda yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb. 1936-cı ildə nəmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb və musiqili komediya teatrında dirijor vəzifəsində çalışıb. Onun ilk əsərləri xor və simfonik orkestr üçün yazılan Pioner kantatası və Qızıl Gül musiqili komediyasıdır. O çiçəklərin söhbəti və neft haqqında nəğmə mahnılarının, Quşcuğaz, Tənha Yelkən ağarı romanslarının da müəllifidir. Bəstəkar birinci simfoniyasını 1940-cı ildə, ikinci simfoniyasını isə 1946-cı ildə yazıb. Xalq artisti Oynaq Toplum, Lay Lay, Bənövşə və Yolka kimi uşaq mahnılarının da müəllifidir.

naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: May ayının pensiyaları ödənilib, 13 havalimanının fəaliyyəti dayandırıldı. Cristiano Ronaldo 100-cü qolunu vurub. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvanda may ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib. Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanının ikinci cəhdi 17 mayda keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə bakalavrlar imtahana gələrkən özləri ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli və imtahana buraxılış vərəqəsini mütləq gətirməlidirlər. İsrailin ölkəmizdəki səfiri Şəhidlər Xiyabanında milli qəhrəman Albert Agarunovun məzarını ziyarət edib. Səfir və missiya rəhbərinin mavini məzarın önünə gül dəstələri qoyublar. Bu barədə səfirliyin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Qeyd edək ki, bugün ölkəmizin milli qəhrəmanı Albert Agarunovun döyüşdə şəhid olduğu günün il dönümüdür. Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində hərəkətin təşkilində dəyişiklik ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, layihə hazırlanarkən ətraf ərazidə mövcud vəziyyəti təhlil olunub, rəqəmsal əkiz üzərindən simulyasiyalar aparılıb. Dinləyək.
2: Reallaşdırılan layihə əsasən Dəmirçizadə küçəsində mövcud hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdiriləcək və Təbriz küçəsi istiqamətində bir tərəfli hərəkət rejimi tətbiq olunacaq. Bu zaman Dəmirçizadə küçəsinin Təbriz küçəsi ilə kəsişməsindən Qarabağ küçəsi ilə kəsişməsinədək nəqliyyat əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə iki tərəfli hərəkət saxlanılacaq. Nəticədə Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində buraxıcılıq qabiliyyətini artırmaq üçün 3 fazalı işıqfor tənzimləməsi 2 fazalı tənzimləmə ilə əvəzlənəcək. Yəni, öncə nəqliyyat vasitələri kəsişmədə 80 saniyə gözləməli olurdularsa, artıq bu vaxt 40 saniyə kimi inəcək.
1: Davam edirik. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatının aeronavigasiyasının inzibati binasına düşməsi səbəbindən Rusiyanın cənubundakı 13 havalimanının fəaliyyəti dayandırılıb. Bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Əl Nəsr klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 100-cü qolunu vurub. 41 yaşlı hücumçu buna 33-cü turda Əl Şababa qalib gəldikləri maçda nail olub. Bununla da Ronaldo karyerasında vurduğu qolların sayını 971-ə çatdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

reddederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletleri bütün Azerlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Oba Market ve köşklərdən azerlotereya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.

0: Azərbaycan və Montenegro parlament sədrlərinin görüşü baş tutub. İsrail daha bir ölkəyə xəbərdarlıq etdi. Bugün Bakı çempionatı keçiriləcək. Saat 12-dir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Montenegro parlamentinin sədri Andriy Mandiçin görüşü baş tutub. Bu barədə Sahibə Qafarovanın X hesabında paylaşım edilib. Azərbaycan və Montenegro arasında inkişaf edən parlamentlər arası əməkdaşlıq, etimad və dostluq prinsiplərinə əsaslanan daha güclü siyasi dialoqun və daha sıx iki tərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə verir, paylaşımda qeyd olunub. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 54, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 17 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 122, borclu şəxs qismində axtarışda olan 95 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində hərəkətin təşkilində dəyişiklik ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, layihə hazırlanarkən ətraf ərazidə mövcud vəziyyət təhlil olunub, rəqəmsal əkiz üzərindən simulyasiyalar aparılıb. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Tural Orucov.
1: Reallaşdırılan layihə əsasən Dəmirçizadə küçəsində mövcud hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdiriləcək və Təbriz küçəsi istiqamətində bir tərəfli hərəkət rejimi tətbiq olunacaq. Bu zaman Dəmirçizadə küçəsinin Təbriz küçəsi ilə kəsişməsindən Qarabağ küçəsi ilə kəsişməsinədək nəqliyyat əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə iki tərəfli hərəkət saxlanılacaq. Nəticədə Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində buraxıcılıq qabiliyyətini artırmaq üçün 3 fazalı işıqfor tənzimləməsi 2 fazalı tənzimləmə ilə əvəzlənəcək. Yəni, öncə nəqliyyat vasitələri kəsişmədə 80 saniyə gözləməli olurdularsa, artıq bu vaxt 40 saniyə kimi inəcək.
0: Davam edirik. İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubundakı 6 kəndin təxliyəsi ilə bağlı ərəb dilində xəbərdarlıq edib. Qurumun sosial media hesabında bildirilib ki, Hizbullahın atəşkəs razılaşmasını pozması fonunda İsrail Müdafiə Qüvvələri ona qarşı güc tətbiq etməyə məcburdur. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bugün Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi və Azərbaycan Atletika Federasiyası tərəfindən idmançılar arasında Bakı çempionatı baş tutacaq. Yarış saat 16:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, turnir mayın 9-unda yekunlaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 75 qəpik, 100 rubl 2 manat 28 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 baril olan qiyməti 3,15% azalaraq 105,55 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,33% artaraq 2,78 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,42% artaraq 4,730,6 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,62% artaraq 80,68 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: NeuroTime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi NeuroTime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Prezident İlham Əliyev Roma papasını təbrik edib. Gələn həftə 3 gün iş olmayacaq. İran ABŞ-ni atəşkəsi pozmaqda ittiham edib. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Roma papası 14-cü Leo'ya təbrik məktubu göndərib. Zati müqəddəsləri, tacqoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Zati müqəddəsləri, Azərbaycanla müqəddəs taxtac arasında səmimi dialoqun və əməkdaşlığın inkişafına sizin töhfənizi yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, iki tərəfli əlaqələrimiz ümumi bəşəri dəyərlərin təbliği və sivilizasiyalar arası anlaşmanın təşviqi naminə bundan sonra da möhkəmlənəcək və daha da dərinləşəcək. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali və müqəddəs missiyanızda daim uğurlar diləyirəm, təbrikdə deyilir. Növbəti köç kərvanı Ağdam şəhərinə çatıb, sakinlərin qarşılanma mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə köçürülüb. Gələn həftə 3 gün iş olmayacaq. 9 may faşizm üzərində qələbə günü həftə sonuna düşür. Bu səbəbdən də bayram tətili 11 may bazar ertəsinə keçiriləcək. Beləliklə də 9, 10, 11 may qeyri-iş günləridir. ABŞ cümə axşamı gecə saatlarında Hörmüz boğazı yaxınlığında İrana məxsus 2 neft tankerinə hücum etməklə atəşkəsi pozub. Bu barədə İranın Xatəm Əl-Ənbiya mərkəzi qərargahının bəyanatında qeyd olunub. Bəyanata əsasən buna cavab olaraq İran Silahlı Qüvvələri ABŞ-nin regiondakı hərbi gəmilərinə zərbələr endirib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Chelsea-nin yarım müdafiəçisi Cole Palmer karyerasını Manchester United-də davam etdirmək niyyətindədir. 24 yaşlı yarım müdafiəçi hələ 2025-ci ilin yayında qırmızı şeytanlara keçmək istəyib. Hazırda isə Manchester təmsilçisi bu transferdən maraqlı olarsa, Palmer danışıqları bərpa etməyə hazırdır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Dörd üste gel, dörd lotaryasında jackpot baş alıp gedir. Tutabilene halal olsun. 1 milyon 700 min manattan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Roma papasını təbrik edib. Gələn həftə 3 gün iş olmayacaq. İran ABŞ-ni atəşkəsi pozmaqda ittiham edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Roma papası 14-cü Leo'ya təbrik məktubu göndərib. Zati müqəddəsləri, tac qoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik edirəm. Zati müqəddəsləri, Azərbaycanla müqəddəs taxtac arasında səmimi dialoqun və əməkdaşlığın inkişafına sizin tövbə

Bizi yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, iki tərəfli əlaqələrimiz ümumbəşəri dəyərlərin təbliği və sivilizasiyalar arası anlaşmanın təşviqi naminə bundan sonra da möhkəmlənəcək və daha da dərinləşəcək. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali və müqəddəs missiyanızda daim uğurlar diləyirəm. Təbrikdə deyilir. Növbəti köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb, sakinlərə mənzillərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə köçürülüb. Gələn həftə 3 gün iş olmayacaq. 9 may faşizm üzərində qələbə günü həftə sonuna düşür. Bu səbəbdən də bayram tətili 11 maya bazar ertəsinə keçiriləcək. Beləliklə də 9, 10, 11 may qeyri-iş günləridir. Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 24, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 62 nəfər saxlanılıb. ABŞ cümə axşamı gecə saatlarında Hörmüz boğazı yaxınlığında İrana məxsus iki neft tankerinə hücum etməklə atəşkəsi pozub. Bu barədə İranın Xatəm-əl-Ənbiya mərkəzi qərərgahının bəyanatında qeyd olunub. Bəyanata əsasən buna cavab olaraq İran Silahlı Qüvvələri ABŞ-nin regiondakı hərbi gəmilərinə zərbələr endirib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Chelsea-nin yarı müdafiəçisi Cole Palmer karyerasını Manchester United-də davam etdirmək niyyətindədir. 24 yaşlı yarı müdafiəçi hələ 2025-ci ilin yayında qırmızı şeytanlara keçmək istəyib. Hazırda isə Manchester təmsilçisi bu transferdə maraqlı olarsa, Palmer danışıqları bərpa etməyə hazırdır. Real FM-i dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real. Eylənməyə hazır mıyız?

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rusiyanın dövlət kanalında Azərbaycan xəritəsinin təhrif olunması qəbul edilməzdir, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı. Dövlət torpaqlarının icarə haqqı yeni qaydada hesablanacaq. Qalatasaray klubunda ciddi itki yaşanıb. Tərbatınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqının hesablanmasında yeni faiz dərəcələri və əmsallar tətbiq olunacaq. Rusiyanın dövlət kanalı olan birinci kanalın Vremya Pokajit, yəni zaman göstərər verilişində mayın 6-sında ölkəmizin təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan qondarma Dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin, bunun heç zaman sual altına alınmadığını bəyan edildiyi Rusiyanın öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz və qərəzli yanaşması yol verilməzdir və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir deyə məlumatda qeyd olunur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək məqsəd mayın 11 və 13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirak etməkdir. Qeyd edək ki, Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək və tədbir çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirəcək. Dəmir yollarının Yevlax-Bərdə sahəsində xətlər və keçidlərin əsaslı təmirinə başlanması ilə əlaqədar Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə qatarların hərəkətinə müvəqqəti fasilə veriləcək. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, bu marşrut üzrə Bakıdan və Ağdamdan sonuncu səfərlər 9 və 10 may tarixlərində həyata keçiriləcək. Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 206 nəfərdən ibarət 57 ailə köçürülüb. Xaçmazda mağazadan ümumi dəyəri 23 min manat olan 14 ədəd televizor, 3 ədəd notebook və 3 ədəd kondisioner oğurlanıb. Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən Elman İmanov və Elçin Məhərəmov saxlanılıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İsraildə İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs edilib. Məlumata görə onlar dəmir yolu stansiyaları, ticarət mərkəzləri və təhlükəsizlik kameraları ilə bağlı məlumatları da İran kəşfiyyatına ötürüblər. Qalatasarayın yarım müdafiəçisi Gabriel Sara mövsümü erkən başa vurub, Braziliyalı futbolçunun ayağında zədə aşkarlanıb. Buna görə də 26 yaşlı futbolçu Super Liqanın son 2 vacib oyununda meydana çıxa bilməyəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bəstəkar Sultan Hacıbəyov 1919-cu ilin bu günü 8 may tarixində Şuşada doğulub. Onun musiqisində parlaq milli koloritli janr obrazları üstünlük təşkil edir. 1936-cı ildən əmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində Bakıda yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb. 1936-cı ildən əmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb və musiqili komediya teatrında dirijor vəzifəsində çalışıb. Onun ilk əsərləri xor və simfonik orkestr üçün yazılan Pioner kantatası və Qızılgül musiqili komediyasıdır. O çiçəklərin söhbəti və neft haqqında nəğmə mahnılarının, quşcuğaz, tənha yelkən ağarı romanslarının da müəllifidir. Bəstəkar birinci simfoniyasını 1940-cı ildə, ikinci simfoniyasını isə 1946-cı ildə yazıb. Xalq artisti Oynaq Toplum, Lay Lay, Bənövşə və Yolka kimi uşaq mahnılarının da müəllifidir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 75 qəpik, 100 rubl 2 manat 28 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barili olan qiyməti 3,15% azalaraq 105,55 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,1%.

33% artaraq 2,78 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,42% artaraq 4,730,6 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,62% artaraq 80,68 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4.

0: Başka tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət torpaqlarının icarə haqqı yeni qaydada hesablanacaq. Allahşükür Paşazadə İstanbula səfər edəcək. Ayın qolu layihəsində aprel ayının qalibləri müəyyənləşib. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqının hesablanmasında yeni faiz dərəcələri və əmsallar tətbiq olunacaq. Mayın 12-sində Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Məqsəd Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkilatçılığı ilə mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır. Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində hərəkətin təşkilində dəyişiklik ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, layihə hazırlanarkən ətraf ərazidə mövcud vəziyyət təhlil olunub, rəqəmsal əkiz üzərindən simulyasiyalar aparılıb. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov.
2: Reallaşdırılan layihə əsasən Dəmirçizadə küçəsində mövcud hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdiriləcək və Təbriz küçəsi istiqamətində bir tərəfli hərəkət rejimi tətbiq olunacaq. Bu zaman Dəmirçizadə küçəsinin Təbriz küçəsi ilə kəsişməsindən Qarabağ küçəsi ilə kəsişməsinə dək nəqliyyat əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə iki tərəfli hərəkət saxlanılacaq. Nəticədə Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektinin kəsişməsində buraxıcılıq qabiliyyətini artırmaq üçün 3 fazalı işıqfor tənzimləməsi 2 fazalı tənzimləmə ilə əvəzlənəcək. Yəni, öncə nəqliyyat vasitələri kəsişmədə 80 saniyə gözləməli olurdularsa, artıq bu vaxt 40 saniyə kimi inəcək.
1: Davam edirik. Hizbullahın dron hücumu nəticəsində 3 İsrail əskəri xəsarət alıb. Məlumata görə, yaralılardan birinin vəziyyəti ciddidir. Onların xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilir. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ayın qolu layihəsində aprel ayının qalibləri müəyyənləşib. Ölkə Premier Liqasında Sumqayıtın futbolçusu Nikola Ninkoviç, 1-ci liqada Şəki City-nin futbolçusu Seyxan Fərəcov və 2-ci liqada Rəsul İbrahimov 1-ci olublar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət torpaqlarının icarə haqqı yeni qaydada hesablanacaq. Allahşükür Paşazadə İstanbula səfər edəcək. Ayınqol layihəsində aprel ayının qalibləri müəyyənləşib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilən müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilib, bu barədə Baş nazir Əsədov qərar imzalayıb. Mayın 12-sində Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək, iclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək məqsəd Mərmərə Qrupu və Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkilatçılığı ilə mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə Toplantısında iştirakdır. Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək tədbir çərçivəsində həmçinin o bir sıra vacib görüşlər keçirəcək. Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətay prospektinin kəsişməsində hərəkətin təşkilində dəyişiklik ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, layihə hazırlanarkən ətraf ərazidə mövcud vəziyyət təhlil olunub. Rəqəmsal əkiz üzərindən simulyasiyalar aparılıb. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov.
2: Reallaşdırılan layihə əsasən Dəmirçizadə küçəsində mövcud hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdiriləcək və Təbriz küçəsi istiqamətində bir tərəfli hərəkət rejimi tətbiq olunacaq. Bu zaman Dəmirçizadə küçəsinin Təbriz küçəsi ilə kəsişməsindən Qarabağ küçəsi ilə kəsişməsinədək nəqliyyat əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə iki tərəfli hərəkət saxlanılacaq. Nəticədə Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətay prospektinin kəsişməsində buraxıcılıq qabiliyyətini artırmaq üçün 3 fazalı işıqfor tənzimləməsi 2 fazalı tənzimləmə ilə əvəzlənəcək. Yəni, öncə nəqliyyat vasitələri kəsişmədə 80 saniyə gözləməli olurdularsa, artıq bu vaxt 40 saniyə kimi inəcək.
1: Hizbullahın dron hücumu nəticəsində 3 İsrail əskəri xəsarət alıb. Məlumata görə, yaralanlardan birinin vəziyyəti çox ağırdır. Onların xəstəxanada yerləşdirildiyi bildirilir. Ayınqol layihəsində aprel ayının qalibləri müəyyənləşib. Ölkə Premier Liqasında Sumqayıtın futbolçusu Nikola Ninkoviç birinci, liqada Şəki City-nin futbolçusu Seyxan Fərəz

Və 2-ci liqada Rəsul İbrahimov birinci olub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sizil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir. Zelenski, Trampın xüsusi elçilərinin Kiyevə səfərinin vaxtını açıqladı. Qalatasarayda ciddi itki. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin növbəti iclası mayın 12-sində keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib. Müdafiə Nazirinin müavini baş direktor Aqil Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə keçirilən SAHO Expo 2026-da iştirak edib. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Haluk Görgün və Böyük Britaniyanın Müdafiə üzrə Dövlət Naziri ilə görüşüb. Görüşlərdə hərbi və hərbi texnika əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Nümayəndə heyəti sərgidə müdafiə sənayesi, aviasiya, süni intellekt və kosmik texnologiyalar üzrə yeniliklərlə tanış olub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Saha 2026 sərgisini ziyarət edib. Türkiyə lideri sərginin bağlanış mərasiminə qatılacaq və çıxış edəcək. Ərdoğan daha sonra sərgi çərçivəsində müdafiə sənayesi müəssisələrinin stendlərinə baxış keçirəcək və yeni texnoloji layihələrlə tanış olacaq. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Amerika prezidentinin xüsusi elçilərinin yazın sonu, yayın əvvəlində ölkəyə səfər edə biləcəklərini deyib. Zelenski bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb və danışıqların məzmunlu olduğunu qeyd edib. Biz təhlükəsizliyə zəmanət verə biləcək razılaşmaların detallarını dəqiqləşdiririk deyə Zelenski qeyd edib. Qalatasarayın yarım müdafiəçisi Gabriel Sara mövsümü erkən başa vurub Braziliyalı futbolçunun ayağında zədə aşkarlanıb. 26 yaşlı futbolçu Superliqanın son 2 vacib oyununda meydana çıxa bilməyəcək. Qeyd edək ki, Gabriel Sara bu mövsüm Qalatasarayın heyətində bütün turnirlərdə 42 oyunda 6 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 16.30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 75 qəpik, 100 rubl 2 manat 28 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin 1 barilə olan qiyməti 3,15% azalaraq 105,55 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,33% artaraq 2,78 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın bir troya ünsiyasının qiyməti 0,42% artaraq 4,730,16 dollar olub. Gümüşün bir ünsiyası isə 0,62% artaraq 80,68 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Terror fəaliyyəti ilə bağlı yeni cəzalar təsdiqlənib. İran Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini vurdu, xəsarət alanlar var. 28 güləşçimiz qitə birinciliyində yarışacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda terror təşkilatı yaratma, ona rəhbərlik etmə və ya onun fəaliyyətində iştirak etməyə görə cəzalar təsdiqlənib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Cinayət Məcəlləsində və terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanuna dəyişiklikləri imzalayıb. Prezident həmçinin yol hərəkəti haqqında qanunda da dəyişikliyi təsdiqləyib. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqının hesablanmasında yeni faiz dərəcələri və əmsallar tətbiq olunacaq. Ümumi 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 12-sində keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Şagirdlər imtahan nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə bu imtahan üçün nəzərdə tutulan buraxılış vərəqələrində göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində İrandan atılan raket və dronların hava hücumundan müdafiəsi sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi zamanı 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qurum ümumilikdə İrandan ölkə ərazisinə 2 ballistik raket və 3 dronun atıldığını bəyan edib. 28 güləşçimiz mayın 11-dən 17-sinə dək Bolqarıstanda keçiriləcək U-17 Avropa Çempionatında iştirak edəcək. Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə qitə birinciliyində açılışı Yunan-Roma güləşi üzrə milli üzvləri edəcək. Gündüz seansının görüşləri Bakı vaxtı ilə saat 11:30-da, axşam seansının qarşılaşmaları isə saat 19:00-da başlayacaq. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bəstəkar Sultan Hacıbəyov 1919-cu ilin bu günü 8 may tarixində Şuşada doğulub. Onun musiqisində parlaq milli koloritli janr obrazları üstünlük təşkil edir. 1936-cı ildə nəmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində Bakıda yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb. 1936-cı ildə nəmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb və musiqili komediya teatrında dirijor vəzifəsində çalışıb. Onun ilk əsərləri xor və simfonik orkestr üçün yazılan Pioner kantatası və Qızılgül musiqili komediyasıdır. O çiçəklərin söhbəti və neft haqqında nəğmə mahnılarının Quşcuğaz, Tənha Yelkən Ağarı romanslarının da müəllifidir. Bəstəkar birinci simfoniyasını 1940-cı ildə, ikinci simfoniyasını isə 1946-cı ildə yazıb. Xalq artisti Oynaq Toplum, Lay Lay, Bənövşə və Yolka kimi uşaq mahnılarının da müəllifidir.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Terror fəaliyyəti ilə bağlı yeni cəzalar təsdiqlənib. İran Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini vurdu, xəsarət alanlar var. 28 güləşçimiz qitə birinciliyində yarışacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda terror təşkilatı yaratma, ona rəhbərlik etmə və ya onun fəaliyyətində iştirak etməyə görə cəzalar təsdiqlənib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Cinayət Məcəlləsində və terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanuna dəyişiklikləri imzalayıb. Prezident həmçinin yol hərəkəti haqqında qanunda da dəyişiklikləri təsdiqləyib. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin habelə hüquq və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə də dəyişikliklər edilib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqının hesablanmasında yeni faiz dərəcələri və əmsallar tətbiq olunacaq. Ümumi 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 12-sində keçirilən buraxılış imtahanı nəticələri elan olunub. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Şagirdlər imtahan nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə imtahan üçün nəzərdə tutulan buraxılış vərəqəsində göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində İrandan atılan raket və dronların hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi zamanı 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri məlumat yayıb. Qurum ümumilikdə İrandan ölkə ərazisinə 2 balistik raket və 3 dronun atıldığını bəyan edib. 28 güləşçimiz mayın 11-dən 17-sinədək Bolqarıstanda keçirilən U-17 Avropa Çempionatında iştirak edəcək. Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə qitə birinciliyində açılışı Yunan-Roma güləşi üzrə millinin üzvləri edəcək. Gündüz seansın görüşləri Bakı vaxtı ilə saat 11:30-da, axşam seansın qarşılaşmaları isə saat 19:00-da başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz.

0: Omid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərloteriya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

0: Radiosu.
1: İqtisadi Şuranın iclası keçirildi. İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına bir dəfəlik maddi yardım ödənilib. Cüdoçularımız böyük dəbilgə turnirində. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyindən İqtisadi Şuranın iclası keçirilib. İclasın gündəliyində Azərbaycanda turizm sahəsində mövcud vəziyyət, problemlər və inkişaf perspektivləri, turizm bazarının genişləndirilməsi və turizm inkişafının istiqamətində əsas prioritet tədbirlər və cari iqtisadi məsələlər ətrafında müzakirə olunub. İclasın yekununda turizm sahəsinin inkişafı ilə bağlı qərarlar qəbul olunub və aidiyyatı qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib. 1941-45-ci illər 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına və Prezident İlham Əliyevin 24 aprel 2026-cı il tarixli sərəncamında nəzərdə tutulan digər şəxslərə bir dəfəlik maddi yardımlar ödənilib, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Ümumi 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 12-sində keçirilmiş buraxılış imtahanında 7 nəfər maksimal olan 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, ingilis dilində tədris alan bir nəfər isə 200 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. 52.687 nəfərdən 462 nəfər imtahana gəlməyib. İmtahanın qaydalarını pozduğu üçün 3 nəfər isə imtahandan xaric olunub. Hizbullahın dron hücumu nəticəsində 3 İsrailli əskər xəsarət alıb. Məlumata görə yaralılardan birinin vəziyyəti ciddidir, onların xəstəxanaya yerləşdirilib bildirilir. Cüdoçularımız Astanada keçirilən böyük dəbilgə turnirində ilk günü medalsız başa vurublar. Şəfəq Həmidova və Gültaç Məmmədəliyeva 3-cü yer uğrunda görüşdə məğlub olublar. Qeyd edək ki, böyük dəbilgə turniri mayın 10-da başa çatacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 75 qəpik, 100 rubl 2 manat 28 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Zarilayt markalı Azərbaycan neftinin 1 barilə olan qiyməti 3,15% azalaraq 105,55 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, betoya görə 0,33% artaraq 2,78 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,42% artaraq 4730,16 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,62% artaraq 80,68 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: İslam İnkişaf Bankının rəsmiləri Xankəndində olublar. Sabah Azərbaycandan Ermənistana 8 vaqon dizel göndəriləcək. Bavariyanın ulduz futbolçusu dünya çempionatına qatılmayacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İslam İnkişaf Bank qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Casirin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərinə səfər edib. Nümayəndə heyətini İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulay və xüsusi nümayəndənin müavini Səbuhi Qəhrəmanov qarşılayıb. Səfər çərçivəsində qonaqlar Qarabağ Universiteti və Qarabağ Klinikası ilə tanış olublar. Tələbələrlə görüş keçiriblər. Nümayəndə heyətinə azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri, təhsil və səhiyyə layihələri barədə məlumat verilib. Səfər beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından müsbət qiymətləndirilib. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbulu üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18-ədək uzadılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Sabah Azərbaycandan Ermənistana 8 vaqon dizel ixrac olunacaq, eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 6 vaqon gübrə göndəriləcək. İran hələ də Amerikanın yaxın şərqdəki münaqişəyə son qoyulması təklifinə cavab üzərində düşünür. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi İsmail Bəqai bildirib. Danışıqlara gəlincə, bu məsələ baxımla mərhələsindədir. Yekun qərar qəbul edildikdə mütləq bunu elan edəcəyik, Bəqai qeyd edib. O həmçin bildirib ki, Amerikanın İran gəmisinə zərbə endirilməsi beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Almaniya təmsilçisi Bavariyanın və Kanada millisinin futbolçusu Alfonso Davis uzun müddətdə sıradan çıxıb. Buna səbəb UEFA Çempionlar Liqasında PSG-yə qarşı oyunda aldığı zədədir. Tibbi müayinələrdən sonra 25 yaşlı futbolçu da sol budun arxa səthində zədə aşkarlanıb. Onun bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı bildirilib. Qeyd edək ki, Alfonso Davis bu mövsüm 23 oyunda iştirak edib, bir qol vurub və 5 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saatə olan ən son xəbərləri dinlədiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir. Zelenski Trampın xüsusi elçilərinin Kiyevə səfərinin vaxtını açıqladı. Qalatasarayda ciddi itki. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Müdafiə Nazirinin müavini baş direktor Aqil Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə keçirilən Saha Expo 2026-da iştirak edib. Səfər çərçivəsində Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Haluk Gölgün və Böyük Britaniya Müdafiə Naziri Dövlət Naziri ilə görüş keçiriliblər. Görüşlərdə hərbi və hərbi texnika əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Nümayəndə heyəti sərgidə müdafiə sənayesi, aviasiya, süni intellekt və kosmik texnologiyalar üzrə yeniliklərlə tanış olub. Monqolistanın baş prokurorluğunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri başa çatıb. Səfər çərçivəsində heyət Milli Məclisdə, Konstitusiya Məhkəməsində, Baş Prokurorluqda və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində görüş keçirib. Görüşdə hüquq əməkdaşlıq, qanunvericilik və korrupsiya qarşı mübarizə sayəsində təcrübə mübadiləsi aparılıb. Sabah Azərbaycandan Ermənistana 8 vaqon dizel ixrac olunacaq. Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 6 vaqon kübrə göndəriləcək. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Amerika Prezidentinin xüsusi elçilərinin yazın sonu yayın əvvəlində ölkəyə səfər edə biləcəklərini deyib. Zelenski bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb və danışıqların məzmunlu olduğunu qeyd edib. Biz təhlükəsizliyə zəmanət verə biləcək razılaşmaların detallarını dəqiqləşdiririk deyə Zelenski qeyd edib. Qalatasarayın yarım müdafiəçisi Gabriel Sara mövsümü erkən başa vurub Braziliyalı futbolçunun ayağında zədə aşkarlanıb. 26 yaşlı futbolçu Super Liqanın son 2 vacib oyununda meydana çıxa bilməyəcək. Qeyd edək ki, Gabriel Sara bu mövsüm Qalatasarayın heyətində bütün turnirlərdə 42 oyunda 6 gol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Cinayət məcəlləsinə yeni maddələr əlavə edilib. Dövlət torpaqlarının icarə haqqı yeni qaydada hesablanacaq. 28 güləşçimiz qitə birinciliyində yarışacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident tərəfindən cinayət məcəlləsində və terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun təsdiq edilib. Dəyişikliklərə görə cinayət məcəlləsinə yeni 214-4-cü maddə əlavə olunub. Həmin maddə terror təşkilatı yaratmağa və ya ona rəhbərlik etməyə görə ayrıca cinayət məsuliyyəti müəyyən edir. Özəlləşdirən dövlət müəssisə və obyektlərin habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqının hesablanmasında yeni faiz dərəcələri və əmsallar tətbiq olunacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hüslam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Məqsəd, Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkilatçılığı ilə mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakıdır. Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. İsraildə İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs edilib. Məlumata görə onlar dəmir yolu stansiyaları, ticarət mərkəzləri və təhlükəsizlik kameraları ilə bağlı məlumatları da İran kəşfiyyatına ötürüblər. 28 güləşçimiz mayın 11-dən 17-dək Bolqarıstanda keçiriləcək U-17 Avropa çempionatında iştirak edəcək. Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə, qitə birinciliyində açılışını Yunan-Roma güləşi üzrə millinin üzvləri edəcək. Gündüz seansın görüşləri Bakı vaxtı ilə saat 11:30-da, axşam seansın qarşılaşmaları isə saat 19:00-da başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İllər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Başka tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

Cinayət Məcəlləsinə yeni maddələr əlavə edilib. Dövlət torpaqlarının icarə haqqı yeni qaydada hesablanacaq. 28 güləşçimiz qitə birinciliyində yarışacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Prezident tərəfindən Cinayət Məcəlləsində və terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun təsdiq edilib. Dəyişikliklərə əsasən Cinayət Məcəlləsində yeni 214.4-cü maddə əlavə olunub. Həmin maddə terror təşkilatı yaratmağa və ya ona rəhbərlik etməyə görə ayrıca cinayət məsuliyyəti müəyyən edir. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqının hesablanmasında yeni faiz dərəcələri və əmsallar tətbiq olunacaq. Gələn həftə 3 gün iş olmayacaq. 9 may faşizm üzərində qələbə günü həftə sonuna düşür. Bu səbəbdən də bayram tətili 11 maya bazar ertəsindən keçiriləcək. Beləliklə də 9-10-11 may qeyri-iş günü hesab olunacaq. İsraildə İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs edilib. Məlumata görə onlar dəmir yolu stansiyaları, ticarət mərkəzləri və təhlükəsizlik kameraları ilə bağlı məlumatları da İran kəşfiyyatına ötürürdülər. 28 güləşçimiz mayın 11-dən 17-sindək Bolqarıstanda keçiriləcək U-17 Avropa çempionatında iştirak edəcək. Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə qitə birinciliyində açılışı Yunan-Roma güləşi üzrə milli üzvləri edəcək. Gündüz seansın görüşləri Bakı vaxtı ilə saat 11:30-da, axşam seansın qarşılaşmaları isə saat 19:00-da başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabah Azərbaycandan Ermənistana 8 vaqon dizel göndəriləcək. ABŞ İranın 3 neft tankerini sıradan çıxartdı. David Alaba, Juventus və Milana təklif olundu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq, Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18-ədək uzadılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Sabah Azərbaycandan Ermənistana 8 vaqon dizel ixrac olunacaq, eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 6 vaqon gübrə göndəriləcək. Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 24 qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 62 nəfər saxlanılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə telefon danışığı aparıb, nazirlər regional məsələləri və İran-Amerika danışıqlarında əldə edilən irəliləyişləri müzakirə ediblər. Amerika Silahlı Qüvvələri Oman körfəzində İran limanlarına daxil olmağa çalışan 3 neft tankerini sıradan çıxarıb, bu barədə Amerika Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Həmçinin qeyd edib ki, mayın 6-sında ABŞ qüvvələri İranın Hasna tankerini də sıradan çıxarıb, gəmilərin heç biri İrana doğru hərəkət etmir deyə qurumdan bildirilib. Real Madridin müdafiəçisi David Alaba agenti Pini Zahavi tərəfindən Juventus və Milana təklif olunub. Avstraliyalı futbolçunun La Liga klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatdığından o yeni klub axtarışındadır. Qeyd edək ki, o cari mövsümdə zədələrlə yadda qalan turnirlərdə cəmi 14 oyunda meydana çıxıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bəstəkar Sultan Hacıbəyov 1919-cu ilin bu günü 8 may tarixində Şuşada doğulub. Onun musiqisində parlaq milli koloritli janr obrazları üstünlük təşkil edir. 1936-cı ildə nəmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində Bakıda yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb. 1936-cı ildə nəmisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin himayəsində yaşamağa başlayan Sultan Hacıbəyov orta məktəbi bitirdikdən sonra musiqi texnikumunda təhsil alıb və musiqili komediya teatrında dirijor vəzifəsində çalışıb. Onun ilk əsərləri xor və simfonik orkestr üçün yazılan Pioner kantatası və Qızılgül musiqili komediyasıdır. O çiçəklərin söhbəti və neft haqqında nəğmə mahnılarının, Quşçuğaz, Tənha yelkən ağarı romanslarının da müəllifidir. Bəstəkar birinci simfoniyasını 1940-cı ildə, ikinci simfoniyasını isə 1946-cı ildə yazıb. Xalq artisti Oynaq Toplum, Lay Lay, Bənövşə və Yolka kimi uşaq mahnılarının da müəllifidir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sabah Azərbaycandan Ermənistana 8 vaqon dizel göndəriləcək. Həftə sonu daha 2 küçədə təmir işləri aparılacaq. David Alaba, Juventus və Milana təklif olundu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq, Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbulu üzrə müsabiqəyə qeydiyyat üçün 15 may saat 18-ədək uzadılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Sabah Azərbaycandan Ermənistana 8 vaqon dizel ixrac olunacaq. Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 6 vaqon gübrə göndəriləcək. Həftə sonu daha 2 küçədə təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və Səməd Vurğun küçəsində asfalt beton örtüyünün yenilənməsi işləri aparılacaq. Təmir işləri 8 may saat 22-dən 9 may 23-ədək, 10 may saat 22-dən 11 may saat 23-ədək həyata keçiriləcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilə telefon danışığı aparıb, nazirlər regional məsələləri və İran-Amerika danışıqlarını əldə edilən irəliləyişləri müzakirə ediblər. Real Madridin müdafiəçisi David Alaba agenti tərəfindən Juventus və Milana təklif olunub. Avstraliyalı futbolçunun La Liga klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatdığından o yeni klub axtarışındadır. Qeyd edək ki, cari mövsümdə zədələrlə yadda qalan Alaba bütün turnirlərdə cəmi 14 oyunda meydana çıxıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: hevesim var.
1: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
2: xeyirli alış-verişlər.
1: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Terror fəaliyyəti ilə bağlı yeni cəzalar təsdiqlənib. Zelenski Trampın xüsusi elçilərinin Kiyevə səfərinin vaxtını açıqladı. Sara mövsümü erkən başa vurdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Azərbaycanda terror təşkilatı yaratma, ona rəhbərlik etmə və ya onun fəaliyyətində iştirak etməyə görə cəzalar təsdiqlənib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Cinayət Məcəlləsində və terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanuna dəyişiklikləri imzalayıb. 1941-45-ci illər İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına və Prezident İlham Əliyevin 24 aprel 2026-cı il tarixli sərəncamında nəzərdə tutulan digər şəxslərə birdəfəlik maddi yardımlar ödənilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqının hesablanmasında yeni faiz dərəcələri və əmsallar tətbiq olunacaq. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq, Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18:00-dək uzadılır. Müsabiqədə iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Amerika prezidentinin xüsusi elçilərinin yazın sonu yayın əvvəlində ölkəyə səfər edə biləcəklərini deyib. Zelenski bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb və danışıqların məzmunlu olduğunu qeyd edib. Biz təhlükəsizliyə zəmanət verə biləcək razılaşmaların detallarını dəqiqləşdiririk deyə Zelenski qeyd edib. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrailin Livana hücumları davam edir. Bu hücumlar nəticəsində son sutkada daha 25 nəfər ölüb. Qeyd edək ki, İsrailin Livana hücumları nəticəsində 2730 nəfərdən çox insan ölüb, 8315 nəfər isə yaralanıb. Qalatasarayın heyətində ciddi itki baş verib. Yarım müdafiəçisi Gabriel Sara sıradan çıxıb. Braziliyalı futbolçu sol ayağından zədə alıb və mövsümün qalan iki oyununda meydana çıxa bilməyəcək. Qeyd edək ki, Sara bu mövsüm Qalatasarayın heyətində 41 maçda 6 gol və 5 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyədək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Terror fəaliyyəti ilə bağlı yeni cəzalar təsdiqlənib. Zelenski Trampın xüsusi elçilərinin Kiyevə səfərinin vaxtını açıqladı. Sara mövsümü erkən başa vurdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Azərbaycanda terror təşkilatı yaratma, ona rəhbərlik etmə və ya onun fəaliyyətində iştirak etməyə görə cəzalar təsdiqlənib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Cinayət Məcəlləsində və terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanuna dəyişiklikləri imzalayıb. 1941-45-ci illər İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına və Prezident İlham Əliyevin 24 aprel 2026-cı il tarixli sərəncamında nəzərdə tutulan digər şəxslərə birdəfəlik maddi yardımlar ödənilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqının hesablanmasında yeni faiz dərəcələri və əmsallar tətbiq olunacaq. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq, Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18:00-dək uzadılır. Müsabiqədə iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Amerika prezidentinin xüsusi elçilərinin yazın sonu yayın əvvəlində ölkəyə səfər edə biləcəklərini deyib. Zelenski bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb və danışıqların məzmunlu olduğunu qeyd edib. Biz təhlükəsizliyə zəmanət verə biləcək razılaşmaların detallarını dəqiqləşdiririk deyə Zelenski qeyd edib. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrailin Livana hücumları davam edir. Bu hücumlar nəticəsində son sutkada daha 25 nəfər ölüb. Qeyd edək ki, İsrailin Livana hücumları nəticəsində 2730 nəfərdən çox insan ölüb, 8315 nəfər isə yaralanıb. Qalatasarayın heyətində ciddi itki baş verib. Yarım müdafiəçisi Gabriel Sara sıradan çıxıb. Braziliyalı futbolçu sol ayağından zədə alıb və mövsümün qalan iki oyununda meydana çıxa bilməyəcək. Qeyd edək ki, Sara bu mövsüm Qalatasarayın heyətində 41 maçda 6 gol və 5 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 7-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: İlfan'dan şok indirimler. İlfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil 1 manat 19 kapi. İlfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime'la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə online media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kim Miller.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

hücrələrdə, yolun yarısında biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış və qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.